0: לי צ'נק שם לאט ונמקע תורה פיילת מה צ'נק שם באט.
1: Hazai turmix, naponta 260 percben a magyar zenepiac legüdítőbb gyümölcseivel.